0: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.

0: Je Rebu. Dikau fenomena atmosfera punjani lekat abu tak udara akibat abu ko umbu. Je Rebu boleh ngejejasan kesihatan. Untuk ngurangan risiko kesihatan akibat Je Rebu,
1: ngurangan aktiviti fizikal tak luar bangunan, sentioso makai penombol dopok mong sebetak meluar bangunan. Sentioso nombol pedawan rumah atau bangunan. Ngelak merun, penunuan terbuka, nginum buek sesukup ni.
0: Hashtag bersomo-somo ngelak fenomena Je Rebu.
1: Bersomo-somo ngejogo kesihatan.

Sepuh 6 September, Sepuh Siam nampuk telu ngeruoh masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Untuk meteku abar atau tilau selain bencana tak tungan bi, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline atau WhatsApp 0-6-4-0-3. Balikanku 0-6-4-0-3.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekituan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngarua plan strategik jangka betah anung gantian plan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngko tema mensekot selang malap mutu ko ngeloot kejayaan bersama. Tu terposok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris tak peringkat sekolah terposok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

0: Untuk meteku abar atau tilau selan bencana tak tungan bi, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline atau WhatsApp 0-69-403. Balikan ku 0-369-403.
1: Amalan te makan seimbang, enut piramid makanan anu be benaran le Kementerian Kesihatan Malaysia. Mendok makanan anu langa karbohidrat ni, ndakan kok buas, kok pan ke kacang kerana karbohidrat muat tenaga tak kita. Rapa-rapaan kok buah-buahan pan penting kerana ia akan muat vitamin tak kita. Kedurangan anu mendok makanan anu eko lemak, keselan, timus kok gula untuk ngelak macam-macam penyakit. Aktiviti senaman kok riada penting untuk badan te. Makanan seimbang kok ngamalan senaman selalu itu akan nunuk kalori di badan te, kok akan ngurangan buat badan te. Muat nu senaman sekurang-kurangnya mentelu di minggu sebentar 20-30 minit.
2: Bersomo-somo kok kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
3: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Petualangan New Delhi, India kemuap tuntutan sidang kemuncak BRICS 2026. Beliau petua keluar Kota Kinabalu tak pukul 2.45 kemuap Senin oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Nur, Setiausaha Perintalat Datuk Zainuddin Aman Kuapan, Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Muhammad Razali Wahab. Datuk Seri Anwar jangka merun setemuan dua bundaan engkau sejawatani luar India Narendra Modi Kuapan Presiden Rusia Vladimir Putin sebetak lintaran kerja ni anu penerun adembang itu ngabut 14 September. Yang dipetualat Sabah, Tun Musa Aman akan hutan maidan tahlil doa kesyukuran ko solat hajat sebetak sempangan lau Malaysia 2026 tak masjid Lat Sabah sembulan Kota Kinabalu. Nut teko Menteri Kabinet Lat Ketua Jabatan Persekutuan ko Lat ko Pan Masyarakat. Maidan nempuan engko besoan surah Yasin tahlil ko doa selamat penimpin lek mufti Perintah Lat Sabah Datuk Bungsu Aziz Jafar. Tun Musa nut nunayan solat Jumaat ko solat hajat anu penempon lek Imam Oyo Masjid Lat Sabah Ustaz Suhaidi Kuanting. Maidan penerun sebagai tanda kesyukuran tak nikmat keamanan keselamatan ko kelapan anu tekersolek melat. Sempakan lau Malaysia setiap 16 September enggajok ngingotan pemerunan Malaysia hasil kesedembuan Persekutuan Tanah Melayu Sabah ko Sarawak. Tapi pantu dengan merot perpaduan ko kesedembuan rakyat dan dengan kaum ko pan agama. Perian ngamuk tahak Sabah nejangka kenamat palap setutan pengurangan titik panas tak Kalimantan Indonesia. Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia Sabah Lucia Enggong Mara nut pematongan ASEAN Specialized Meteorological Center iko titik panas kurang luak kiro-kiro 1000 wau atus tak siamatus. Mensan pian-pan perian beriu tak ada dengan kawasan terutama pantai barat kok Sandakan kakal meteko periannya sihat. Sekironi selajur mo umpu luak Kalimantan ko aktiviti penuanan terbuka senalajuran. Uran tak dedangai kawasan pan berwo sementara ko nyak mo iko kesajukan tak atmosfera. Beliau marap ge baijo janji tetamu segmen segar lebih menjegarkan tak konti Sabah FM. Tak masa tu keikuan kawasan tak Sabah ngerekod bosuan indeks pengaman beriu IPU idiom kategori sedong. Cuma ramai penentuan untuk mengurangan aktiviti luar, sekironi besoan tak perian yang sihat, keumkulik petosan lingau sekironi mengkerso perian teruk senebab lek bagas ngamuk. 1000 penonomon bulat tok luak denangai kawasan penonomon tak seluruh Sabah akan kenaji le UMS. Untuk mengkilo kedengayan genetik, perian kesihatan tonomon ko pan al persediaan anum kebiak pertemuan ko pemeluanan ni. Penyelidikan penelan le Institut Penyelidikan Bioteknologi IPB UMS engkau kerjasama Persatuan Pengusaha Bulatok Sabah PPBS. Pengarah IPB UMS Profesor Dr. Jualanggan Saumara kerjasama penyelidikan antara universiti, penduduk, industri ko pan agensi tebiak penting untuk matongan hasil penyelidikan kulit muan kelapan tak masyarakat. Penyelidikan ini jangka ngasilan dokumentasi saintifik bo anum kebiak semimuan aselan amparan ko perian penonomon bulatok tak Sabah. Aliman nangun profil kedengayan genetik, perian kesihatan tonomon ko pan inventory patigon anu kulit mengkurat tonomon eh. Mepusan abar-abarlat kemuap tu petukau kebalik tajuk-tajuk abar. Perintah bersetuju namban iko kerusi Parlimen Sabah, Sarawak. Perintah begino abar-abar lat kemuap tu senunting lak Sharon Raymond lekat section berita awal semasa Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Suka dua guna po ngapa pegirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepegirat keberuanan pegun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik wapun sekuma pegun montok ketimparan teranam in isa pegun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketubian tadau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Pasti kon ni kita ka kalau mengambil tu hagi sa meeting politi it au otomoya poponi sining pekian ya no kada ka kuai ke tu mau yawi na di tempo am harap sining dot nolud ko mesti da ponion ku pa pasti ko Janet Pius MM Suk Izan Esbon Tondo Yutung Gaman Wilfred Aaron Johan Peter Kilan muda kapang pasti ko di kayo tu mengambalut pada ha abi. Hai, salam kenal DJ. Yoku kinawid muling mantad kampung Karamatoy Keningau kadaw diti. Hai lagi kumadia kinawin salam pintu tunan. Ami muna posiko na muna tu mangambalut to ha. Kakal mangambalut ami tondo yutong. Posiko niki Esbon posiko. Mai kami ari ka tap tap perikata kami 80 ke. Aruhan karikat. Hara tapadam 5 minit pa iti kasalimbahan baras desen. Kinahan tako sining diti. Sining man tadi Kiki Fatihah Nasimban.

0: Ayat bagu ejen pasti sindaganan. Manungkus rakan sayan.
1: Maparantis raka singkatan rupa magunan.
0: Patara pamparamayan ra oral kebangsaan. Simbula takau antak ruguang patriotik. Motogom rapa magunan. Koson rayus monsoy ragana rondo payung pamagunan merdeka.
2: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
0: Kan sayan oral kebangsaan. Intara RTM teman setiaan.

Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawinu rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asau kra logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2020 pramunom imintaran na hondo kondara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara. Malaysia

Christopher Simon da benai ko ngabi da baino jam ko onom imo padam tahu minit lagi ko tadau baino tadau ko onom ko padam duwa buhan ko si zam tantu kiba menandak da kalamazan petai da ko hitan kin hodion konsikan za kumade dia zu pasan dia temai mo da otai mo da sengian da menandak ditik hansan hidas temai mo omak nau numpasan ka tantu da kiban lagi menandak nanti da pia bazan hohobino pisa savan onuno po kavoh kartanda kon dia suka lemezan kopi bosian nom konsikan mantadegai dari keseiman bos kedesan dari kombinasi osual tomai bo kita ngodis di hozodi Fridolin Mojilis Sumasi kelemezan pisa savan.